Ya ya tani asura bafu toto. Wa ina miya yo. Ya ya wuhu mufu. Eti ya sori na miwa huu. Kapaya. Hey. Ariya tani asura bafu toto. Wa ina miya yo. Sana ya benya miya siyo. Ewo ya puma.

mfrantia sefo ne ne kese bible say senye erade na aya ya ma israel ka ah jesus era wase yeshua wedi era wase

ne se wona me ya nya na sofro wa se me re ya nya ma sofro na wa be ya nya ma sofro

ujidi eti ya no Enye saha, enye saha mamu Miti saha na chese mnise Emibi na yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo David iba Huye mobo David iba Na yesu bisa wonse Mujidi se metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye jidio se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Odi kawwe ni chire wansa Ha Sani ya mujidi eti ya no Mujidi enyi mkwa enye saha mamu Misi ya huwa no huna dia amnumu huwa Hey adia chisumpo